0: professional e umi e umi na e fusu e to e timing va ngale le tantol fe no lo fusu atu langa fa e metas e te alu fa solo atu e taurisma lo lo o no tu langa le timing mal light o round so le or a competition but ele mato out to tilo ya ia te langona wala va tapina ta tu fa na tu langa fo ya marin fostino tu langa tautino ma nava ma losi ma fa fa ia ua lava tapena fa pena foi le tali ia mai ko seko tu langa o maletino ma losi fofu aina ia ua maulunga ia mau a wol temi wo tau fatino ia ole tu langa foi leo le fai pelenga e pe e valo sul pasene o tapena ngor ma fau fau o li si lu sul pasene o le individual preparation lava le tangata ia ma fulingo e tulanga le ia discipline ia ma tapena ngal fa moi moi awal ma fau fau ma fati no en talonga e tat fa moi moi a ele tulanga le pui puinga e a mese fol tapu a inga fosio tatu a tulu ina e alum fa na wele fengo fiele a tale ni orfus ele se talunga fengo fi o talunga e fai lava sin fai tai a mese ale a fusu neima e to fusu lisi aso so e a tulanga na ele ma fai na tatu a vise a ele regulations ma rules lava ole competition la popo a fapini ai pe se tu langa na lo lava ta pena ta to au ya ma ma na il spilio ta to au ta na no lava i po uma ya mi se te mi uma uma ta lunga ya o lo ma lunga la va spilio be se man tu ma fa na ta po inga
1: dai ma lo va te lo fi ngor per stine vi ele li onai a mo vonga na wa ta po inga ta tu tu ya ile mai tau tu foi ya i ala fa sota inga ya mesir fa ilo mani no fi fi ol fa na wa pa ole ole mea a pitosilio na a una ia fo ile ma fo fa ina ia fi fi ol fa na ya wa fo ile tapo inga lo fa ya tu ala wo fiunga na o sine fa sili a o le i yanga etu fo tau no mo tam por kalam na neve fi o a mali tau skotiland manta o tau tutu sama Samoa le ase mai tau foi le fiunga i le famuina i ato le tai o kei le tau le ea foi ia o onga tasi mata penanga sa iai ia mai o loo lawa lunga alfa moe moe Samoa o loo tapua i so se tafe fio le kilope o loo tatalo uma o alfa moe moe alfa nao.
0: Ano, mano faftai, ol temi neyo lai samba ia Europa. Ola voi e tal filma, voi temi ma temi voi a Samoa neva ita. Ai o le po, ma le va veao e faisi na ma lulu. Ona tulanga masani, ona e faisi na ma ola lo li o susu o le ea. Ele peo tato ne Samoa e maulunga su le ele vane voi alo, unu tu ma le afi. Ele umiana e fa afu, e sau le afu. Al tulanga le conditions o e faisi na ma ola lo su le ea e fiu e fa afu ele... tai pe ni sila ma lo se sa vili vana ne pa ve mango ile su su ole ole e pa tu langa na la yai tu langa ta u ya na ta tu va ya tu lu na pe ta fa lang i ya lo fe lu ya ya te ve tu a mona ne ya sol solo ya va ya ne ale le a u ne ya lo ne fa fori ngi o lo pe ta u ile condition ole ta u le te bi ne ya es ko ti lani ma ta tu fu sa mo
1: malo va vtai lo vungal person ya monia o lo ta mulmuli per tato por kalame e tuli tuli ma ta ina fo ia le tato pinga te failang ye nisio fa mo moenga ya ai mese fo ta pinga o lo fenga ile tato au malanga lo no winga o lo malo lo si tato au malanga le fionga ile te tai malanga o tato a fa ya o ngulu ya le fionga ya to le tai te vitua ya mese ma malu o alu mta mfa na o si tato tuno Commonwealth Games leo le alam la mafai wa le wanga etu nei quarter finals ia ole tau sinionga ina ia tau manul fa moe moe a wase pine mole atuno. O ani si fa moe moe nga o loo ta pina pina ila wa fiunga ese mai wa salo tau sanga fo Pacific Games peona e sao noi Tahiti. O ani si fa moe moe nga o loo lo loma nei ia pe a mai al Commonwealth Games mole tato o sosi fusu i Samoa.
0: Ano fa tai ia au te langona o lo sio tato wa tunu ia ma tunu vo el Pacifica e ese wa tunu ke risiano. E so se tulanga po so se ngalwenga e tatou te whaia, e tatou te momoli mo mole atua, e tatou te bua muavi i ele atua i le mawhawhetai i ele malo si whaupopo i nei whanau. E a meisele nei taimi matau mawhainga le nata fo i le asosifusu. E a meisele fo i tanunga.

fa finga inga ya Reverend Xavier Kilika Mese Elia wafo ilfa wa wina ole tautua ino ole tato tino ilau por kalame ole pa pao por por kalame ole anganu male fa soa mole mamalu ole tato tino ya tuli tau maya na ya tato por kalame na nale nepo ya se yo o o lava isi tayao a tayao ya matu ili to se fumula mato wola ya ole tawolunga le nao tato wa fefi manuia ya tatalo pea tapenda ele tu an seisi lao lao seisi fola mata ngofia mo tatou ile aso sa ya pe amatu ele soifo male ola tatou tapa e lungo ngalu ngalu pe hau ole ea pe yono tatou mafuta ele neipo ya ole tawolunga le nao tatou por kalame alofangia ele tua fa moe moe ngau tutoe malava singa ole neipo ya tawolunga atu tatou por kalame ele pese pe yono tatou amatai e le alofo yesu male kalisia e fakasa mai atotol malino male afia fimanuia manuia tele lene afia fisa Samoa.

0: Yeah. Ona vono.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. E ta amatu foto. E ta zo no tsara ta to laina mo ta to su ye filo ni ta yao. Ule u su varu minutu te ere tu la su mo. Usa no mai telefono.
1: Te inna malo na ta ni fella un.
0: Mm.
1: Ale mu tao. Kono foto inna mo ulan no pa ta ta ngolo na te ilan telefono.
0: Mm.
1: Taure. Temi de la ele humo le tu la. Mm. Es no fuerte y no. Te afo y tu la, es el que viene la tu.
0: Mm.
1: Tu el humo vela.
0: Mm.
1: El neto me dice. Y eso te afo y tu la, te ma. El merco el. Hoy no fue hoy. Me te me dice. Yo le tuve. Hola, está un aficio le tuo.
0: Está un aficio le tuo. Ore, ore, upu fiti le tema hoy.
1: Mm.
0: Pues eu sa mo fa fiti.
1: Le tuo. Pa fiti le tuo.
0: Sí, ya, va. Ya va fiti le tuo, va fa mo ya tru sili mo el teléfono.
2: Y era la ucaria.
0: Ah, Luisa no.
2: Ole te a tua.
0: Te a tua.
1: Sabe que foi meu le pa tua. De aí
2: ole te a tua. Te a tua.
1: Maoliena.
0: Calou. Calou.
2: Oi, ele é pior fa maoli, não. Te a tua. Te a tua o tato. E ole aí, ole maoli.
1: Maoli na. Nasa oi mima.
0: Hmm?
1: Nasa oi.
0: Oi sa alkalu. Hmm. Oi ya.
1: Oi lagi la pesi.
0: Iya si song. Oi oki sa
1: oi.
0: Hmm.
1: Oi pesi pa palang.
0: Hmm. Kimi hope to one. Oi.
1: Ya ya.
0: Apa oi pesi le sa kimi hope. Ah, sí. Tano mai, tano mai
1: O le alin o le pese fa palan a e fai tau o pete usua mai lona fai unha o lona amatanga o lona winga o se oli a oi foi le ingo le o fai pese ana le pese o uiso a uiso uiso uiso
0: O PCA, se coi foi melhor, o PCA em Irishia a sumir foi uma taura am tanga ya.
1: O Seoul no Nauin.
0: Yeah.
1: O aí foi nem mole, o foi PCA onda.
2: Brief.
0: E vai vamos já tudo o Siri mesmo no telefone. O PCA em Irishia a sumir foi uma anga am tanga o Nauin o Seoul. Já não é Pauli.
2: Se ka me ala ka pese ni fa mol mol e ko va e fo ile ka ko mo ka o pule wo ye ka ko o pese nga le lo sa pa e pa e o o e o la o mo ka mo go ni la va
0: se isu e tu la pe mo o o la o mo
2: ya o pese ku wa ya nga le lo sa pa e nga ku ko e ko pa fo mo ina e ka mo ku wa o ko ma yo le ko su o
0: o la o mo
2: e ko va ko e ka ko Por calame con el que no el po.
0: Oye, hola, o moni, el mawa. Los pa'e pa'e, ya.
2: Ya, los pa'e pa'e.
0: Los pa'e pa'e.
1: El pa'e de po'e ramo a pa'uli e kua'e.
0: Eh, mau beri wes pak.
1: Apa? Ya, pun. Eh, fajau ibu koko samo ekobai.
2: Kuasi ambau gua kambang aye pak amai pun. Kuasi oki aku samo aye.
1: Oh.
2: Ayo kambang aye ipo fa pengen ipo malulu.
1: Nah, nah.
2: Ya gua Mosi yoki la nye iwa lango mako wo kai siti de moke nye yoki lango. E pei fongale a mawangi ngai kok Samoa mai mai malanga o mai mai Samoa. Iyo se fa mangu ya la siri vore ma. Ya e omar nye kem. E le oye ngisi o malanga mai fo i Samoa. Upe ole a mosi yoki e lale le kok Samoa nye ya mako.
1: Mako ura le mawi ki.
0: Sana mai a... Obivi. Tano mai.
3: Ia poko.
0: Ia tano mai.
3: Te ia ka warunga kui makoa.
0: Ii.
3: E pako mai.
0: Ia wako maja tru siri mai a... OBV.
2: Ia so kani akulale siri ngale ko inga matua at pale hao. Pe kaukala siang aima le pingalo le ko inga.
0: Ya sono mai.
2: Ya, ese ole kala fo ngale i kenge vo ia male kama vo leo moe moe ni wa e po ia mai kuku ia. Nen fa pe nga nga u mo mai kama ka i ta e e malam mai ar ka ia war ma lu le di. Ai e musu la le di vo ai no e kenge o ia e fo leo le ya fa ko fa u puia se u faino fi ole mo a le longa fo lingo le ala fa me e le ka ya o na fa mo e lo lo ai ke ngele le ngulo le o ke i la ska mo o le ala u o sol ma pale la ya o solo ai ka u le u ngulo le i vivi ole i asole fa ko fa le o ore la Ia ngā lai ma waila le upura ua pe ia le kawa unga o mungua a pe sao ea pe. Ia ora ka kani ngā.
0: Tai, tai. Pahong mai, obivi.
3: Ia, rau, feo loro, ko iki ki hao ia. Ia. Pahua la karaka ia.
2: Ia, ora e vangu sida ko ia.
1: Ora o kani, ora o kani vangu ngā kampai ia ko ovu iki, feo loro.
2: Ah, e pista la camara. Come back for ya.

0: Sonara.
1: Ya era el paya España. Agua a la cuel ocho vale a. Lo mundo de. Ana la fue a pula ukala y bajo. La cautela y bajo. Y. Oye, bajo. Estamos no. Te cogu.
0: Mm.
1: Ese es el ale. Ese es el uno. Ese es el va uno. Ese es el la en esa coi.
0: Mm.
1: O sea, como a papel ale cae algo. A ver si ya. Era algo a ver si ya ale.
0: Mm.
1: A la cuea ya aquí. Por pego uno.
0: Mm.
1: Ese es como. Ya que hago el ese como.
0: Mm.
1: Bueno, es que me cuelle que el loa. Pauala o meia e loa, fan pega o mere que a gente. E de a faiga bo fan pega, foi lele e licu balo. Aí a bo a fan pega o mere que a gente.
0: Saúl.
1: E lá no faca aqui a cor bako. E
0: saúl.
1: Esse ale, esse é meia ale. Esse pico, ele ale, esse pico, ele va, le uru. Esse é meia, ele va uru, esse é meia e a gente tá com bom.
0: Chiqui, acho.
1: Agora, ele aguanga, ela com o alu. Ele o que lá foi ali. Aí lá foi a minha que eu que ele foi pegar
0: o pô, ó.
1: E oi, tá? Ele ele é muito nessa. Aí aí ele usou o muriga.
2: O que foi ele, mas eu lá passei agora que ele
0: é ele é só o muri, usa ele só o muri, bom, e vou ele aí com só o pô vai mais já.
1: É bom que foi o meu papel.
2: Inshallah.
1: É é o uau uau que vai longo longo fundo. E bang bang wa ka ka yoga yoga yoga kula ka ba ka me no pelo. Ah, fai la si ka yo. Fai la ke ku. Fai le de moka ko ge ya ba wale un ba ya un ba fo la fia. Au mo si ka ba ka ka fio moka ko. E le fale ge me fia. A pe sha ne yo fala la de.
0: E fo yo.
1: Wa pa ko moka ko moka yu ba.
2: Alô? Ah, pera que ela curava o velho, suia, vale. Eu olhar o Maria Coelho assim, eu iria, mas pera aí. Eu ia mandar isso a unha.
0: Se só curou e fui pá.
2: Ela curava aí. E se ele tiver aí.
0: Fui pá. Sá fungue. Não, sá fungue aí, ia vá uno.
1: E bom, como foi lá, o ingo, o ia ele, cá, o é, mal puxou. E vai uso. O vai uso é que se haga casi casi al pico. La vai uso. Chega foi vai lo. Passo só no qual e qual suya yo le pema.
0: Oh ya.
1: Au ya baku. E fare le ya pico.
0: Sa oso.
1: Ah, le ka ki ka ko fuara ale ale uru va uru. Mm. Ma aigo sa poi ma. Ma kubo sa in kubo. Yo caro volele. Yo kai lo le ka bela fai.
0: Wa sik.
1: A ba te fa pe.
0: Sik ki a le pa potore.
1: Na kwa ba sia mo fa pe.
2: Ba le au, ba le au sa go la u kala ki. Wa la ai go era wa bi ia me ata. Ngur
0: ka u a wa.
2: Ba ai ho e le fa sa sa o ho ho i si me.
1: Ya wa ara wa bale ala o lo kala le baku o ale ai o kwa mu i o kwa mu ya ba u o u i o i pu pa dele e cargo me ya pau ya wa o pu pa sa lo le kon sa pu e se fo ya le ya ka ki i ba u mo ko la i sa pu ke el ba u a i fo e ele ya i fo le lo ga sa ko Rega fo a koe e inga, la inga sa kumbo fogo la ye foi. E bo fo ele kumbo fogo i abajo. E o ye fo ele, la inga maros. E ho el bako gafa pa so ka ima. E o ga inda hule, e ka waka fo malo blambo ye.
2: Kyo bako go ti. A i, a, ovi.
1: Oi.
2: A ga ga o piko rua sa kumbo fogo. No kumbo fogo sa kumbo fogo.
1: Nga, kusa nga, lai kusa kumbo poko poko, kaya poko ya bako.
2: Iga, iga, iga, iga, iga,
1: iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga. Makuala ka bako, le pepe mbali fagi ngi. O makuwa iyo, o iga ya bako, iga sa hu. Kaku kargo iyo, si o bako ko i,

0: Wa ba ai ya ro fi po ko sa u wa ka o.
1: Ah, o wa. Ya o ba na ka ke o ya. Mm. Ah, o ba ya o wa fa ka la ma ka me mo na wo ni. Wa la ai an wa an wa yo fa ba ma ga. Le ni ma di ro ti. Ai o ba ko na ma ka me ni ko na wo ni. Le ya o ba ni ma so ga balo go le da bari ko yo go la uri fo yo go mai sa fo yo go o le uno ma ku le ku fu le go ki a mari ko la fa ye ko la uri a mari ko a fa ba ya no ya go uri a mari ko e e ya le ka si ga ko ko e ga ke le a be
2: mm
1: ya ka ki lo be nga ke wo mi kere
2: mm a wo ga wo mi be nga ke wo lo ga ma ke wo lo ga uri ya ma su wa ma pa uri
1: No,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e uru la ika ka voice ma ro la e faia nga yanga ru nga bran faia ro ai nga re yang goi e la kuara io ori si inga ko ang ko do singi wele mo ke le ika i mele fe ika la uri fe me ya fe me me ya ni wele nga si wa ka ka ko ai le wori io Gara, la fe si debu por ele ikko i kala la uri, me no si wa kakka ko ai la uri. Kawai.
3: Ke si di.
2: Tau no mai.
4: Mai le fio nga le tu, su i e ta to pau.
2: Ia, sao mai.
4: Mari. Oi le perfecta. Tu lo ulava. Ai me leang le fion a le tu.
2: Ya? Perfecta?
4: Oil perfecta ai o ta otra le fion a le tu.
1: Yeremia.
2: Yeremia?
4: Le ai vaftai ma lol ton fai.
2: Oli fofa i a tava bini gamijo.
1: Ai lo eskiedu.
2: Man lain. Aya, aya.
4: Otau.
2: Hmm.
1: Oh, iya lah. Masa uki yang orang nak kalah, aya, dia ngali itu. Si si kan, isalah elu, ay fa asalah ibu sekarang mau isti. Siapa yang tahu itu dah nak kalah, itu boleh masa uki yang. Si si di esen oleh tua.
4: Ole, o fa benga uma nga e fa singo uma ya ya falaya ya kula. Se iba nga ya fa benga nga e fa ai ua yu fa kuyo le moku o ko o fa le una fa kama le mungo ke. Ya o fa singo lole le moku mungu. A ole fa benga a koa nga o e fa kau uma i koku wila. Pe po wa
2: ora kai kana soto aku le sigi ai
1: koi
2: ma vongoi ko bibi oi ma vongoi tari le tue
1: ne ai e kusa le wina la vosi
2: mm
1: o kere o mara mara mo ho ya a aku aku go kongu ga ko mafuka ga
2: mm
1: mo ka ko ko ku ga i fon po ke kongu le be kongu fai
2: ah
1: e boi va, ok, non mo guo mo cuida. ya a pe vai vai ai
2: mm
1: mm vai vai no que bravo nego nego fisi de cu
2: mm
1: a que me na ver cu apoi du agua voy te pego fuera e que ora cu angi angi le o pide fai o cuila a fan pego o mo uno que le ca lo que de lo que angi angi cuala que lo que cuila
2: mm
1: paro cu ala ubarca uto zero que ca tangi
2: mm
1: ai ca cu mala mala ma Eu não ia com uma lá o regime. É que a com uma marmara. Eu vou lá com uma lá. Foi, mas eu vou ir. Eu vou estar aqui, eu vou estar. Agora, foi bem, né? Ele chegou aqui. É bom o olor, sabe? Pega lá, cafau, não, né?
2: Cafau, enfim.
1: Olha, não, né? Gatulha, não, ele meio que pelo, hein? Aí é bom o olor, pega, olha.
2: Vai, olha um pouco lá, meu. Ele é salve pelo. Olga poco la menga e kanga le fie poco kanga le par poco a se sabe pelu
3: a ora cuida
2: ei
3: e wo mar vai po mu po po cura ki sa ore ma sala un mu mar la u un sa u mo cuida la me pa po po
2: e no so ya mi si fa lan fu
3: yo ya yo pa un me ka ko e na un mo pa le ro pu sa ho i mo Ya, wa ese ka ka maku ya mala oi. Ya oso le mu. Ya, va pe u pul mu kele. La una mu kasi. Ya, o ka ko ko fo le una, ya u mu la pana.
1: Malo.
3: Ala sa wala ye. Ai le ko fo mi sera ya.
1: Ola u ko fo i fare a di. Como no meu o ca ca o vôlei e quem que o ca com vôlei ca com vôlei ali né o vôlei campeão a o ca com o motivo olha o ca alô olha com o ca com é para cama
2: eu tá ali
1: é vai pegar ali com o ca é para o cara para o cara para cá aí
5: Ve, o cola de sao foi o que tá lá ele, tá muito é que pare. Ele vai que mim ele, ele é o ele vai. Uau, o que é que ele vai já, ele vai ficar mais cá. O ali o que mai o io a coco a fapingale, ele nem o que mim, o melo ele lá o vai sao a mau va e a fapinga ole, ole, ole que mere fai e a boa, o cala a ia ia mali, mali mu a coco ino. Mamia ko ile kele au me ka ke fa ngolo ngoi ngolo i mali mamia i ngolo le facebook pa so so mito ya na e okay ya ho ni de o e de ho ye ya so me o fa le kon na e ka di ya ho ni e a ino pa ye ya ni mo po lo ya e pinsa o ho ni e ka le nga ko i mo ko ya pa le ya a mi vai tau Yo wa ese wo ya le cheno lo wa wa lo ta ko ye wo pe ya u po la ngu ala ku o le wa ka ma lo lo o le kai fo ma lo ka anga o le aso ba le me ku wai ye ti fa pe ngan ni wo wai ka u ka to po u ka ko yo o pe wo le ka u si si ke le de I le me le sa ye le mai ke ni mo ya so la Ya e pia o su ya na e ku ma wa fa vai pe o le.
2: Ah ya,